0: hitovi.
1: Leto do Máximo.
0: Hitovi na Máximo.
2: Hi, I'm Ray. Wanna.
1: Kanal 7, 7, samo hitovi.